0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima. Hey, I'm Dua Lipa. Watch me. Hey, I'm Selena Gomez. Calm down, calm down. Drava. Drava. Drava.
1: Let me tell you.

0: Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.
4: When I'm with you, I'm so lost. 'Cause I love you so much.